0: respirer et de la vaseline.
1: خوش آمدید به رادیو اینجا. بیانوینو علا رادیو ایسی.